0: Kurang ajar.
1: Kurang
0: sopan jine ku.
1: Eh, api ya, Mas.
0: Mosok mek kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas banyak, Mas.
0: Wah. Kowe tekan kabel.
1: Eh, Mas, banjir licin iki yang gelap iki nek.
0: Ah, ya, kok tak ngomong.
1: Mas.
0: Ana apa? Ana ning ndi?
1: Indonesia.
0: Ana ngene sore iki apa?
1: Iki lagi sepi poso diri, Mas.
0: Ana apa?
1: Iki lho.
0: Dene.